0: moso mokanambeli entreprise moso gibeti motoka ginanguru biati la franzika ala munga giyangana mo e atena mateneba mogwe na be afrika ndoso mokesala kusala da ba alodo ndoso jusqu'à asindoso akendani la si na yati yesu ayer na congo français kambite na congo français ake gabon ake moyen congo congo brazzaville ake kodroti ou bangishari nga na tchad et tongana moba a société so ake sara kusala ndoso wungo tia la kwe alingi balo ushu et na ta société so ake balo ushu baloko na mbrambra lasi ake sara kusala na ndoti seseti ou bangishari et na mbege ti toti kodroti makwara a compagnie concessionnaire makwara nga ambeni a société administration coloniale a yeda ti tene yeni atambula tongaso mbanga ti nye mbanga ti so a compagnie concessionnaire wala a société so ala ke na azo so a petit tambula mbege na mbege si ala lasi ake na maboko so si a milicien so milondo fade ti tenten ti ala ndo so na a tirailleur sénégalais so a petit mu maboko na ala ti tene ala rokoto lambo e ton ala rokoto lambo awe ala mu tiala so si alimi na kusala so la sara et puis ala mu mbege ni amu na administration coloniale ti tene lo baton ainsi le lingi ti tene lo lugunda ti administration biani na ubangishari si na ati akolodi kue si kodroni ati tene amai ba ye so bungo li ti azo ni la e ayeke gi oko ngobo so si abagi gi na Congo belge biye tene Congo belge ayeke sesonda ti sarango kusala ka e ayeke ngobo ti sarango kusala ti ala ka si administration coloniale française aga ande ti ba tongana nyen si mi confie aye ni nga kue na acompagnie concessionnaire nga na ambeni asociété
1: mais Xavier Mbembele akota kusala ti andokua so wala principale société so kota kusala ti ala ayeke nyen mbrimbri
0: ayeke azo so le ti ala benganganga na ndö ti amosoro ti kodro ti e amosoro ti kodro ti e ni ayeke sowa kozo mosoro ni ayeke amosoro ti gbe ti sese so le ti ala be na ndö ni use ye ni ayeke apembe ti doli so si ala yeke wara ni si ala yeke ka le gi oko moyeke ba ye so airi atene kautu sauvage ala texte so ala yeke toko azo na ya ti ngunda si ala gue kpakatere ti akeke ni ngu ni asoa ala mu ni ala to ni si ala mu ni aga ka na ala ayeke ye so abe le ti ala be na ndö ni la ota ye ni ayeke kusala ti fango yaka tongana si na ya ti angu saki oko ngbangbo ngumbaya na ndö ni ota osio tongaso mo ba atonda ti fango yaka ti kawa e tongana si ngu osio ti gua ni tongaso yaka ti tukia fango yaka ti tukia nga osi aga ba gigi e asociété so kusala ti ala ayeke ti ba tongana nyen si ala peut-il mo atukia so ago ka na kodro ti ala amu akawa so ago ka na kodro ti ala manga na mbege ti to ti kodro ti e sarango kua ti sara amafuta ti mburu osi ayeke da e ambeni asociété ni kua ti ala ni ayeke ti tene ala ba tongana si ala vo amafuta ti mburu so si ala gua ni ago ka na kodro ti ala ka ba ayeke akuta le ti amosoro akungba so si a zo so le ti ala asociété so le ti ala abe fade na ndö ni la
1: singila mingi Xavier Mbembele use kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so ayeke luti ge e na ala yeke ti ngbi ande gi kekereke na oko ngbonga so ti ba akusala ti ngangu wala atravaux forcé so lani si akota ndokua so aza ni na sese nga na akpale so si aga na pekoni
2: e mu zingila mingi ni ala Emmanuel Samboli nga na kutara Xavier Mbembele ndali ti pendre kua singa sara ndö tënë ti mba ye ti beafrika kete ngo mbi oko ti ba tongana yen si peut ti wa tere na asoge na poko ndali ti kua singa na ndö ti wango ti nzoni duti